0: creature arrived a little late, said he was waiting for his date. King Kong was really having a time, dancing with Mrs. Frankenstein. The dance will last till the break of dawn, and all the monsters must be gone. But they'll be back again next year, and in the graveyard you will hear
1: Mamba! Mamba, Mamba!
2: Halloween Radio keeps going, even past October.
3: What?
4: What does that mean?
3: Okay, just stay calm.
2: Enjoy all the Halloween classics, no matter what time of the year.
5: This is crazy.
6: Why does this keep happening?
2: On HalloweenRadio.net. Halloween Radio keeps going.
5: Who does that?
7: Who's going to watch the kids?
2: Enjoy all the Halloween classics, no matter what time of the year.
8: Man, you got to get out of here. It's evil. It's pure evil.
9: Halloween, this is Halloween.
2: On HalloweenRadio.net.
10: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha